0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання на проживання в гуртожитку.

0: 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, вівторок, 18 серпня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Бажаю вам лише гарного настрою та легкого робочого дня. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: П'ятеро людей, серед яких 9-річний хлопчик, постраждали внаслідок ворожої атаки на Ізюм на Харківщині. Після удару росіян в місті пошкоджено 5 приватних будинків, повідомили ВВА. Вже 76 керівників ТЦК та ССП обласного, районного та міського рівнів отримали підозру, повідомив ТВО голови Нацполіції Максим Цуцкрідзе. Крім того, зараз слідчі перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч чоловіків. Лідери з ефективними відстрочками – Дніпропетровщина та Закарпаття. Цього року поліція також отримала від ТЦК понад 1,5 мільйона звернень про розшук тих, хто ухиляється від мобілізації. Гроза та шквали, негода йде на Київщину. У день 18 серпня на Київщині очікується гроза, а в окремих районах град і шквали вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Через негоду можливі перебої в роботі комунальних та енергетичних служб, а також ускладнення руху по транспорту. Водіям і пішоходам радять бути особливо уважними під час грози. І до місцевих новин. День жалоби сьогодні на Богуславщині. Громада прощається зі своїм загиблим захисником Віталієм Лозенком. О 10-й годині траурний автомобіль вирушить від Богуславської центральної лікарні до будинку героя на вулиці Сонячна, 21. О 10.15 відбудеться прощання рідних, друзів та сусідів із Віталієм біля його домівки. Після цього процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно о 10.45-11 годині розпочнеться заупокійна служба. Поховають Віталія Лозенка на Алеї Слави Центрального кладовища Богуслава поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава героям! Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Євгенія Пільгуна Зисайок. 32-річний захисник загинув на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Євгеній був відповідальним, добрим і турботливим, любив малювати та майструвати. Воїн свідомо обрав службу у штурмовому полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла да Вінчі. Повертаючись із завдання, Євгеній прийняв на себе удар ворожого снаряда, врятувавши побратимів. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом «За мужність третього ступеня». Вічна пам'ять і слава герою! Бронзову медаль Кубка України з боротьби самбо здобув спортсмен і тренер з Богуслава Олександр Моргун. Змагання проходили з 14 по 16 серпня в Івано-Франківську. У ваговій категорії до 64 кілограмів Олександр Моргун посів третє місце. Спортсмен є вихованцем Богуславської ДЮСШ, майстром спорту України з вільної боротьби та майстром спорту України міжнародного класу з боротьби на поясах.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Часом можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Твоя найближча.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: В Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Грецькі танкери з партією російської нафти атакували у Чорному морі біля Новоросійська, пише Bloomberg. В афінській компанії, що керує судном, заявило, що внаслідок подій ніхто не постраждав, а розливу нафти вдалося уникнути. У Генштабі ЗСУ зазначили, що немає даних для коментарів з цього питання. Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до 33%, найнижчого показника за час його нинішнього президентського терміну, тоді як 64% американців не схвалюють його роботу. За даними Reuters, падіння підтримки відбувається на тлі війни з Іраном, зростання цін на бензин і занепокоєння американців через можливе затягування конфлікту. Кабмін перекинув 2,5 мільярда гривень з програм скринінгу здоров'я на доступні ліки. Перерозподіл відбувається на тлі проблеми з розрахунками за доступними ліками. 28 липня стало відомо, що держава заборгувала аптекам близько 580 мільйонів гривень за препарати, які вони вже відпустили пацієнтам у межах програми. І до місцевих новин. День жалоби сьогодні на Богуславщині. Громада прощається зі своїм загиблим захисником Віталієм Лозенком. О 10-й годині траурний автомобіль вирушить від Богуславської центральної лікарні до будинку героя на вулиці Сонячна, 21. О 10:15 відбудеться прощання рідних, друзів та сусідів із Віталієм біля його домівки. Після цього процесія вирушить до храму Покрова Божої Матері, де орієнтовно о 10:45 11-й годині розпочнеться заупокійна служба. Поховають Віталія Лозенка на алеї Слави центрального кладовища Богуслава поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава героям. Дві пожежі сухої рослинності ліквідували рятувальники на Богуславщині минулого тижня. В обох випадках до гасіння залучали вогнеборців 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Богуслава. Перше займання сталося 10 серпня о 13:18. Пожежу ліквідували за 25 хвилин, залучивши одну одиницю техніки та 5 рятувальників. Друге повідомлення надійшло 12 серпня о 16:25. Вогонь вдалося загасити за 42 хвилини. На місці працювала одна одиниця техніки та 6 рятувальники. Рятувальників. Причини обох пожеж наразі встановлюються. Нове підсилення у дорослих богуславських шершнів. За команду відтепер гратиме Єгор Світненко. Воротар, вихованець Льодограю та одного із перших тамтешніх тренерів Олександра Матвійчука. Тепер Єгор продовжить свій хокейний шлях у рідних стінах арени, граючи за дорослу команду. Спортсмен має досвід виступів у Словаччині. Між тим, хокеїст залучався до складу юніорської збірної України. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Часом можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

0: Ярослав ФМ. Радіо рідного міста.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу.

0: Тур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С, на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне, гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39. 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098

0: хоче. Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО вночі знешкодили 111 зі 147 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 19 локаціях, повідомили у повітряних силах. Володимир Зеленський змінив командувача сил логістики ЗСУ. Президент звільнив Володимира Карпенка з цієї посади і призначив Юрія Погрібного. Хор «Гомін», Львівського органного залу та театр «Орг» встановили національний рекорд за кількістю концертів – 385 виступів в Україні та за кордоном за період із серпня 2025 року до липня 2026 року. Рекорд у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України» офіційно зафіксували 16 серпня в Києві після концерту туру «Цей хор 2.0». І до місцевих новин. День жалоби сьогодні на Богуславщині. Громада прощається зі своїм загиблим захисником Віталієм Лозенком. О 10-й годині траурний автомобіль вирушив від Богуславської центральної лікарні до будинку героя на вулиці Сонячна, 21. О 10:15 відбудеться прощання рідних, друзів та сусідів із Віталієм біля його домівки. Після цього процесія вирушить до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно о 10:45-11 годині розпочнеться заупокійна служба. Поховають Віталія Лозенка на Алеї Слави Центрального кладовища Богуслава поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава героям! Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Євгенія Пільгуна з Ісаїк. 32-річний захисник загинув на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Євгеній був відповідальним, добрим і турботливим, любив малювати та майструвати. Воїн свідомо обрав службу у штурмовому полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла да Вінчі. Повертаючись із завдання, Євгеній прийняв на себе удар ворожого снаряда, врятувавши побратимів. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. Бронзову медаль Кубка України з боротьби самбо здобув спортсмен і тренер з Богуслава Олександр Моргун. Змагання проходили з 14 по 16 серпня в Івано-Франківську. У ваговій категорії до 64 кілограмів Олександр Моргун посів 3-тє місце. Спортсмен є вихованцем Богуславського ДЮСШ, майстром спорту України з вільної боротьби та майстром спорту України міжнародного класу з боротьби на поясах.
0: Погода на Богуслав-ФМ.
1: 26 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Часом можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальністю.

0: Економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 10 людей загинули внаслідок ракетного удару РФ по Чернігах на Харківщині, повідомила ВВА. Ще 17 людей постраждали. Їм не дають необхідну медичну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджені 10 приватних будинків, кафе, пошта, магазин та щонайменше 7 автомобілів. Москву атакували безпілотники. За словами влади, з понад 600 безпілотників, 180 нібито були знищені у Підмосков'ї. Губернатор регіону заявив про пошкоджені будинки та склад Вайлдберріс, на якому спалахнула пожежа. Кабмін перекинув 2,5 мільярда гривень з програми «Скринінг здоров'я» на доступні ліки. Перерозподіл відбувається на тлі проблем із розрахунками за доступними ліками. 28 липня стало відомо, що держава заборгувала аптекам близько 580 мільйонів гривень за препарати, які вони вже відпустили пацієнтам у межах програми. День жалоби сьогодні на Богуславщині. Громада прощається зі своїм загиблим захисником Віталієм Лозенком. Нині триває заупокійна служба у храмі Покрови Божої Матері. Поховають Віталія Лозенка на Алеї Слави Центрального кладовища Богуслава поруч із побратимами. Вічна пам'ять і слава героям. Дві пожежі сухої рослинності ліквідували рятувальники на Богуславщині минулого тижня. В обох випадках до гасіння залучали вогнеборців 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Богуслава. Перше займання сталося 10 серпня о 13:18. Пожежу ліквідували за 25 хвилин, залучивши одну одиницю техніки та 5 рятувальників. Друге повідомлення надійшло 12 серпня о 16:25. Вогонь вдалося загасити за 42 хвилини. На місці працювала одна одиниця техніки та 6 рятувальників. Причини обох пожеж наразі встановлюються. Нове підселення у дорослих богуславських шершнів. За команду відтепер гратиме Єгор Святненко. Воротар, вихованець льодограю та одного із перших тамтешніх тренерів Олександра Матвійчука. Тепер Єгор продовжить свій хокейний шлях у рідних стінах арени, граючи за дорослу команду. Спортсмен має досвід виступів у Словаччині. Між тим, хокеїст залучався до складу юніорської збірної України. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 28 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Часом можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 09-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дрони атакували головну підстанцію окупованого Севастополя. Підстанція розподіляє напругу від Балаклавської ТЕС та МГТС. Мобільна газотурбінна електростанція. Минулого тижня вона зазнала атаки. Наслідки наразі невідомі. Знеструмлення у 6 областях є внаслідок російських атак на енергооб'єкти, повідомили «Укренерго». Світла частково немає у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській і Чернігівській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочать аварійне відновлювання роботи, повідомили у компанії. В Україні урочисто перепоховали засновника ООН Євгена Коновальця. Церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі поблизу Києва. Віддати шану видатному полковнику армії УНР, засновнику організації українських націоналістів та творцю найбоєздатнішого підрозділу УНР «Січових стрільців» зібралось вище керівництво країни, а також представники духовенства. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Євгенія Пільгуна з Ісаїок. 32-річний захисник загинув на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Євгеній був відповідальним, добрим і турботливим, любив малювати та майструвати. Воїн свідомо обрав службу у штурмовому полку імені Героя України Дмитра Куцюбайла да Вінчі. Повертаючись із завдання, Євгеній прийняв на себе удар ворожого снаряда, врятувавши побратимів. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава героям. 5 мозаїчних пано зі старовинної місцевої кераміки створили у селі Яхни Миронівської громади. Вони стали результатом мистецької толоки «Резиденція М», яка тривала від 14 до 16 серпня. До проєкту долучились художники та дизайнери з Києва. Уламки кераміки для роботи передали жителі сіл Миронівської громади та дибанців. Пано розмістили на стінах адміністративної будівлі. Ініціатори проєкту – Марія Івасенко та Георгій Візія. Також планують створити документальний фільм про резиденцію. Безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу у Миронівці від сьогодні і до 21 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 години у приміщенні Миронівської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна 1.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 30 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 32. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Часом можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

залишив одну тебе за сотні кілометрів божевільно. Так час іде повільно.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У Херсоні російський дрон влучив у будинок. Боєприпас впав у ліжечко, де спав дворічний хлопчик. За даними Нацполіції, дитина не постраждала. Однак мати і сином звернулись до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Поліцейські разом із волонтерами організовують евакуацію родини до безпечнішого міста. Акція протесту біля Верховної Ради триває. Учасники вимагають повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. 18 серпня народні депутати повертаються до роботи після місячної парламентської перерви. Від них очікували, серед іншого, кадрових рішень, зокрема голосування за міністра оборони. Євгеній Хмара зараз у статусі виконувача обов'язків. Утім, за останніми повідомленнями депутатів, подання на призначення міністрів поки не було. Студентам та аспірантам змінюють правила відстрочки від мобілізації з 1 вересня, йдеться в урядовій постанові. Відтепер відстрочку оформлюватимуть не більш ніж на 6 місяців. Студентам слід враховувати кілька важливих моментів. Дані в ЄДБО, необхідно переконати, що інформація про навчання внесена до реєстру та є актуальною. Право на відстрочку мають лише ті, хто навчається за даною або дуальною формою. Наступний рівень освіти має бути вищим за той, який людина здобула раніше. Дані перевірятимуться держава через електронні реєстри. Якщо система встановить, що підстави для відстрочки більше немає, її можуть скасувати протягом 7 днів. У разі припинення навчання або переходу на заочну форму право на відстрочку втрачається. Якщо змінюється підстава для її надання, потрібно звернутися із заявою до ТЦК. На час розгляду заяви попередня відстрочка залишається чинною. І до місцевих новин. Дві пожежі сухої рослинності ліквідували рятувальники на Богуславщині минулого тижня. В обох випадках до гасіння залучали вогнеборців 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Богуслава. Перше займання сталося 10 серпня о 13:18. Пожежу ліквідували за 25 хвилин, залучивши одну одиницю техніки та 5 рятувальників. Друге повідомлення надійшло 12 серпня о 16:25. Вогонь вдалося загасити за 42 хвилини. На місці працювала одна одиниця техніки та 6 рятувальників. Причини обох пожеж наразі встановлюються. Три учениці Медвинської музичної школи здобули призові місця на 4-му міжнародному конкурсі «Музика перемоги». В конкурсі взяли участь 138 учасників із 43 мистецьких закладів 16 областей України та інших країн. Вікторія Кириченко вибрала перше місце з гри на бандурі. Катерина Безкурмайна та Ольга Салата здобули другі місця відповідно в академічному співі та грі на фортепіані.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 32 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Часом можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Наразі я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Світлану Туніцьку. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 239-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок: 068 048 44 35. 068 048 44 35.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Світлана Тоніцька. Розподільчий центр магазинів «Єва» на Київщині атакували росіяни. Ймовірно, постраждали як склад «Єва», так і склад, з якого товар надходять до магазинів. Наразі компанія не може оцінити масштаби пошкоджень. Через атаку деякі товари можуть бути тимчасово відсутні в частині магазинів, а виконання окремих інтернет-замовлень може затриматися. Примусову евакуацію у 16 населених пунктів оголосили у Дніпропетровській області. Вони розташовані у Миколаївській, Петропавлівській та українських громадах Синельниківського району. Повідомили в ОВА. Спершу людей доставлятимуть до транзитних центрів, далі при необхідності допомагатимуть із розселенням. Німецькі партнери передали понад 58 тонн енергетичного обладнання підприємствам критичної інфраструктури Львівської, Дніпропетровської, Закарпатської та Кіровоградської областей, повідомило Міністерство енергетики України. Устаткування мають використати для ремонтних і відновлювальних робіт, а також для підтримки надійного електропостачання у регіонах. І до місцевих новин. Прощання із захисником України Віталієм Лозенком відбулося в Богуславі сьогодні. Воїн, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну, 29 січня 2024 року долучився до лав ЗСУ. Служив на Донеччині. 10 листопада 2024 року під час бою поблизу Курахового Покровського району зв'язок із ним обірвався. Після тривалих місяців невідомості та проведення ДНК-експертизи у серпні цього року підтвердилась загибель захисника. Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні у Богуславській громаді оголошено День жалоби. Також сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Євгенія Пільгуна з Ісайок. 32-річний захисник загинув на запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Євгеній був відповідальним, добрим і турботливим. Любив малювати та майструвати. Воїн свідомо обрав службу у штурмовому полку імені Героя України Дмитра Куцюбайла «Да Вінчі». Повертаючись із завдання, Євгеній прийняв на себе удар ворожого снаряда, врятувавши побратимів. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом «За мужність третього ступеня». Вічна пам'ять і слава герою! Безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу у Миронівці від сьогодні і до 21 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 у приміщенні Миронівської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна, 1.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 30 нині показує наш студійний термометр. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненням, без опадів. Температура повітря плюс 22, плюс 24. Вночі знизиться до плюс 12. В ефірі була Світлана Тоніцька. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: 14.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії балазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна» – це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28.

0: тепер без нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Світлана Тоніцька. Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Печеніхах зросла до 18, пожежа ліквідовано. Росіяни завдали 2 ракетних ударів по центральній частині селища, де перебували люди. Одне з влучань у будівлю, кафе та магазину. За даними ДСНС, 10 людей загинуло, ще 18 постраждали. Серед постраждалих є люди з гострою реакцією на стрес. Пошкоджені магазини, поштове відділення, аптека, приватні будинки та автомобілі. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево прибув з візитом до Києва. Разом з українською делегацією він взяв участь у церемонії покладання квітів у столиці та вшанував пам'ять загиблих. Студенти Львівської політехніки створили найкращий в Україні проєкт АЕС майбутнього. Команда архітекторів у складі Наталії Гончар, Віталія Бігуна та Ірини Чемко під керівництвом Леоніда Вознюка виборола перше місце у всеукраїнському конкурсі «Концепт дизайн атомний об'єкт 2100». Свій концепт станції майбутнього для Миколаєва команда розробила всього за 3 дні. І до місцевих новин. Прощання з захисником України Віталієм Лозенком відбулося в Богуславі сьогодні. Воїн, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну, 29 січня 2024 року долучився до лав ЗСУ. Служив на Донеччині. 10 листопада 2024 року під час бою поблизу Курахового Покровського району зв'язок із ним обірвався. Після тривалих місяців невідомості та проведення ДНК-експертизи у серпні цього року підтвердили загибель захисника. Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні у Богуславській громаді оголошено День жалоби. Дві представниці Миронівського клубу скандинавської ходьби здобули призові місця на спортивному заході «Активні парки з МХП «Канівський забіг». Наталія Володько виборола перше місце, а Юлія Деркач – друге. Змагання відбулися 15 серпня у Каневі. Учасники долали дистанції у бігу та скандинавській ходьбі. До спортивних активностей також долучилися молодь Миронівської громади. «Укрзалізниця» тимчасово змінює час руху приміського поїзда номер 6704-6703 за маршрутом Київ-Пасажирський Миронівка через ремонтні роботи. Зміни діятимуть 18, 19, 25, 26 серпня, а також 1 та 2 вересня. У ці дні поїзд відправлятиметься з Києва о 12:50 замість 12:32, а до Миронівки прибуватиме о 14:58 замість 14:42. Пасажирам радять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздки.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 28 нині показує наш студійний термометр. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Без опадів. Температура повітря плюс 22, плюс 24. Вночі знизиться до плюс 12. В ефірі була Світлана Тоніцька. Почуємось за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящик.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Світлана Тоніцька. Росія розробила безпілотник для ураження саме металевих опор ліній електропередач, повідомив заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, у крилах апарата закладено вибуховий елемент, здатний перерізати метал. Розвідка попереджає про додаткові ризики для енергетики напередодні осінньо-зимового періоду. Понад 600 мільярдів доларів – ось стільки Світовий банк оцінює збитки України внаслідок російської агресії, повідомив очільник МЗС Андрій Себіга. Міністр наголосив, що подолати це одній державі важко, тим паче зараз, коли триває війна. Використання заморожених активів РФ – один із треків, який може суттєво допомогти. Британія на 100% підтримуватиме Україну проти Росії та залишиться на її боці у час скрути, заявив прем'єр-міністр після того, як Москва попередила Лондон про наслідки постачання дронів до Києва. І до місцевих новин. Прощання з захисником України Віталієм Лозенко відбулося сьогодні у Богуславі. Воїн, який із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну, 29 січня 2024 року долучився до лав ЗСУ. Служив на Донеччині. 10 листопада 2024 року під час бою поблизу Курахового Покровського району зв'язок із ним обірвався. Після тривалих місяців невідомості та проведення ДНК-експертизи у серпні цього року підтвердилась загибель захисника. Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні у Богуславській громаді оголошено Днем жалоби. Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Євгенія Пільгуна з Ісайок. 32-річний захисник загинув на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Євгеній був відповідальним, добрим і турботливим. Любив малювати та майструвати. Воїн свідомо обрав службу у штурмовому полку імені Героя України Дмитра Куцюбайла «Да Вінчі». Повертаючись із завдання, Євгеній прийняв на себе удар ворожого снаряда, врятувавши побратимів. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено ордером «За мужність третього ступеню». Вічна пам'ять і слава герою! Безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу у Миронівці від сьогодні і до 21 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 години у приміщенні Миронівської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна 1.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями без опадів. Температура повітря плюс 22, плюс 24. Вночі знизиться до плюс 12. В ефірі була Світлана Тоніцька. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії балазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути? Обрати? Купити?

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Світлана Туніцька. У Комишуваській громаді Запорізької області внаслідок удару російського FPV-дрона по сільськогосподарській техніці загинув чоловік. Ще один отримав поранення. Про це повідомила поліція Запоріжжя. Російські військові спрямували ударний безпілотник по комбайну, який двоє працівників фермерського господарства ремонтували на узбіччі дороги. Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Євгена Хмари на посаду міністра оборони, а Андрія Сибіги – на очільника Міністерства закордонних справ. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, парламентарі мають розглянути та проголосувати за призначення вже завтра. Українцям, яким виповнили 65 років і які мають повний страховий стаж, не менше 35 років для чоловіків та не менше 30 років для жінок, держава гарантує вищий мінімальний розмір пенсії. Перерахунок відбувається повністю автоматично, без подачі заяв і черг. І до місцевих новин. Прощання із захисником України Віталієм Лозенком відбулося сьогодні у Богуславі. Воїн, який із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну, 29 січня 2024 року долучився до лав ЗСУ. Служив на Донеччині. 10 листопада 2024 року під час бою поблизу Курахового Покровського району зв'язок із ним обірвався. Після тривалих місяців невідомості та проведення ДНК-експертизи у серпні цього року підтвердилась загибель захисника. Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні у Богуславі, у Богуславській громаді оголошено День жалоби. Укрзалізниця тимчасово змінює час руху приміського поїзда номер 6704, 6703 за маршрутом Київ-Пасажирський Миронівка через ремонтні роботи. Зміни діятимуть 18, 19, 25, 26 серпня, а також 1 та 2 вересня. Усі дні поїзд відправлятиметься з Києва о 12.50 замість 12.32, а до Миронівки прибуватиме о 14.58 замість 14.42. Пасажирам радять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздки.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 22 нині показує наш студійний термометр. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 22, плюс 24. Вночі знизиться до плюс 12. В ефірі була Світлана Туніцька. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. «Євродеталь» – надійність, якість, гарантія.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, малюнок.

0: 239-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з новинами Світлана Туніцька. Постраждали 4 людей, серед них 11-річний хлопчик внаслідок 4 авіаударів по Краматорську Донецької області. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. В Україні посилять контроль за порушеннями ПДР. Фантоми, які непомітно фіксують перевищення швидкості, повертаються на дороги, повідомив Іван Вегівський. Також цього тижня встановлять десятки нових камер. Їхні місця патрульна поліція оприлюднить згодом. У МВС кажуть, що хочуть посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР та зменшити кількість ДТП. І до новин економічних. В Україні спостерігається незначне дорожчання курячих яєць. Ціни в супермаркетах піднялися на кілька гривень, хоча вартість затребуваного продукту переглянули не всі мережі. Навіть фасований товар вимагає більших витрат, ніж тиждень тому. І до місцевих новин. Прощання з захисником України Віталієм Лозенком відбулося в Богуславі сьогодні. Воїн, який із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну, 29 січня 2024 року долучився до лав ЗСУ. Служив на Донеччині. 10 листопада 2024 року під час бою поблизу Курахового Покровського району зв'язок із ним обірвався. Після тривалих місяців невідомості та проведення ДНК-експертизи у серпні цього року підтвердилася загибель захисника. Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні у Богуславській громаді оголошено День жалоби. Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Євгенія Пільгуна з Ісайок. 32-річний захисник загинув на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Євгеній був відповідальним, добрим і турботливим, любив малювати та майструвати. Воїн свідомо обрав службу у штурмовому полку імені Героя України Дмитра Куцюбайла «Да Вінчі». Повертаючись із завдання, Євгеній прийняв на себе удар ворожого снаряда, врятувавши побратимів. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом «За мужність 3-го ступеня». Вічна пам'ять і слава герою!
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 18 нині показує наш студійний термометр. Можливий короткочасний дощ. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря плюс 22, плюс 24. Вночі знизиться до плюс 12. В ефірі була Світлана Туніцька, а вже о 8 слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Shine bright like a diamond.

0: провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.
4: Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Росія розробила безпілотник для ураження саме металевих опор лінії електропередач, повідомив заступник начальника Гурміноборони генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, у крилах апарата закладено вибуховий елемент, здатний перерізати метал. Розвідка попереджає про додаткові ризики для енергетики напередодні осінньо-зимового періоду. Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Євгена Хмара на посаду міністра оборони, а Андрія Сибіга на очільника Міністерства закордонних справ. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, парламентарі мають розглянути та проголосувати за призначення вже завтра. В Україні посилять контроль за порушеннями ПДР. Фантоми, які непомітно фіксують перевищення швидкості, повернуться на дороги, повідомив Іван Вигівський. Також цього тижня встановлять десятки нових камер. Їхні місця патрульна поліція оприлюднить згодом. У МВС кажуть, що хочуть посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР та зменшити кількість ДТП. І до місцевих новин. Прощання із захисником України Віталієм Лузанком відбулося у Богуславі сьогодні. Воїн, який із перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну, 29 січня 2024 року долучився до лав ЗСУ. Служив на Донеччині. 10 листопада 2024 року під час бою поблизу Курахового Покровського району зв'язок із ним обірвався. Після тривалих місяців невідомості та проведення ДНК-експертизи у серпні цього року підтвердили загибель захисника. Поховали героя на Алеї Слави центрального кладовища міста. Вічна пам'ять і слава герою. Сьогодні у Богуславській громаді оголошено День жалоби. Сьогодні минає друга річниця загибелі мужнього воїна Євгенія Пільгуна з Ісаюк. 32-річний захисник загинув на запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Євгеній був відповідальним, добрим і турботливим, любив малювати та майструвати. Воїн свідомо обрав службу у штурмовому полку імені Героя України Дмитра Коцюбайла да Вінчі. Повертаючись із завдання, Євгеній прийняв на себе удар ворожого снаряду, врятувавши побратимів. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава герою. Дві пожежі сухої рослинності ліквідували рятувальники на Богуславщині минулого тижня. В обох випадках до гасіння залучали вогнеборців 13-ї державної пожежно-рятувальної частини Богуслава. Перше займання сталося 10 серпня о 13:18. Пожежу ліквідували за 25 хвилин, залучивши одну одиницю техніки та 5 рятувальників. Друге повідомлення надійшло 12 серпня о 16:25. Вогонь вдалося загасити за 42 хвилини. На місці працювала одна одиниця техніки та 6 рятувальників. Причини обох пожеж наразі встановлюються. Учениці Мадвинської музичної школи здобули призові місця на 4-му міжнародному конкурсі «Музика перемоги». У конкурсі взяли участь 138 учасників із 43 мистецьких закладів 16 областей України та інших країн. Вікторія Кричанко виборола перше місце з гри на бандурі. Катерина Безкоровайна та Ольга Салата здобули другі місця відповідно в академічному співі та грі на фортепіано. Дві представниці Миронівського клубу скандинавської ходьби здобули призові місця на спортивному заході «Активні парки ЗМХП» «Канівський забіг». Наталія Володько вибрала перше місце, а Юлія Деркач – друге. Змагання відбулися 15 серпня у Каневі. Учасники долали дистанцію у бігу та скандинавській ходьбі. До спортивних активностей також долучалась молодь Миронівської громади. «Укрзалізниця» тимчасово змінює час руху приміського поїзда номер 6704, 6703 за маршрутом Київ-Пасажирський Миронівка через ремонтні роботи. Зміни діятимуть 19, 25, 26 серпня, а також 1 та 2 вересня. У ці дні поїзд відправлятиметься з Києва о 12:50 замість 12:32, а до Миронівки прибуватиме о 14:58 замість 14:42. Пасажирам радять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздки. Безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу у Миронівці від сьогодні і до 21 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 години у приміщенні Миронівської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна 1.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Можливий короткочасний дощ. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо з проясненнями без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 22-24 градуса. В ефірі була Ангеліна Якименко. Друзі, через технічні причини найближчими днями Богуслав ФМ працюватиме за тимчасово зміненим графіком. Новини виходитимуть щодня з 9 до 19. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 9. Дякуємо, що залишаєтесь з нами за будь-яких обставин. Налаштовуйтесь на 97.7 ФМ. Богуслав ФМ – твоя найближча радіостанція.
0: Богуслав ФМ – твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, ти без якого немає нас.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. 71-44-58.

0: Хмельницького 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28. Я все думаю, що...

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Baby, we don't get along.
1: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: Роби гучніше, найцікавіше поруч. З Богуслав FM.
1: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває в